Oče grim, vidi več sneg, aj nas povim. Tu en za saber igl fin, mer tvaroša, bit sad zan vi.